0: します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は漁船を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって大港を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令をされてきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 諸君殿。
1: お列車、スーアンを攻めてもう一日経つが、まだ支柱にできんのか。
0: 諸君殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
1: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
0: 将軍殿がおっしゃっている意味
1: は。松本旅団は南進を攻めきれずに、ここ数案を手中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木流だ。ウージャー航路に沿ってガミョンからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたら数案戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても傲慢だ。戦軍は支那軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
0: 分かりました、将軍殿。
1: では開始する。
0: はい。

0: 馬が誰か。
1: フードン軍の火薬が襲われ台風不当も爆破された。一体どいつの仕業だ。
2: 将軍殿、そいつら関東軍の隠してた。三指定はフォンテンクエだけが関東軍とつながれます。奴しか。
1: 奴は旅団をリュードンに送り込み、我が二旅団を切り離した。奴の狙いは何だ。わしと決戦のつもりか。
3: フォンテンクエは孤骨です。板垣師団長も奴にやられました。何か企んでいるはずです。
1: 命令、松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し、奴の旅団を全滅せよ。グアンダーは

すでに占拠した。ラゴーファンを包囲した。奴にはエクニも残っていない。命令、森下連隊主要部隊、奴を投降させよ。もし投降しなければ徹底的に

0: 生死相顾，我们是生死之交。可如今他殉国了，是日军的哪个部队最后向他发起进攻的？
1: 是佐佐木旅团的森下联队。
2: 这个连队罪行累累，在太湖边上，他们为了争船，屠杀了上千的百姓。
0: 教练，从123旅火速抽调一个团，加上师部警卫营，我再亲自带队，要灭了这个森下连队。将士们为死去的老百姓报仇，
3: 我々はグァンダーを占拠し、戦軍145師団を全滅させた。次の目標は宣传だ。我々の敵は戦軍フォンティエンコへ。こいつは手強い。松本旅団も乱視で奴の妨げを受け、いまだに前に進めずにいる。さらに奴は劉洞に旅団を送り込み、わしとの決戦を企んでいるかのようだ。
4: 将軍、劉洞は我々2つの旅団の連結部です。我々の補給線も脅かします。これは我々の最大の問題です。
3: そのため2つの旅団からそれぞれ連隊を派遣するのも、この危険人物を消すためなのだ。しかし戦軍のこの旅団は手強い。かつて全体戦線の偶安での作戦で、板垣の精鋭第5旅団でもなすすべがなかったのだ。
5: 将軍殿、自分の位置は劉洞の最も近くです。奴は自分に任せてください。
3: いいだろう。森下、お前は戦闘に強い部隊を持っている。この任務を君に任せよう。すぐに劉洞に増援し、必ず2日以内に戦軍122旅団を消し、我が師団の悩みを消し去ってくれ。
5: はい。
6: 森下连队是日军第16师团，也就是中岛师团中最精锐的一支部队，参加过保定、石家庄战役，后被编入华中派遣军，参加了淞沪会战，攻占无锡、常熟都是他打头阵。这次打广德，他又在最前沿，可以说他是中岛师团的一把尖刀。所以作为日军的先锋，他的战斗力极强，说白了，他就是中岛师团的门牙，专门用来咬人的。
7: 我就是要敲掉他这颗门牙。
6: 可眼下日军的气焰极其嚣张，无论在武器和兵力上都占有绝对优势，我们怎么敲掉这颗门牙呢？
7: 用我的122旅。
8: 可这122旅不是为了救145师才被派上去的吗？
7: 广德失守以后派出的122旅，我当时的目的是两个，一个是替国华解围，再就是在日军的屁股上砸上一颗钉子。刘洞是日军两个旅团的结合部，又能威胁到他的后勤补给线。如果我是中岛，我该怎么办？
6: 吃掉122旅，拔掉屁股上的钉子。
7: 我等的就是这个。
2: 可是你只带一个团加警卫营，日军一个连队至少要3000人，敌众我寡，怎么消灭他们？

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊はホンテイクに自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CJ のこの場所を選んだのか。
0: CJ から行けばリュウドンです。リュウドンは全て丘の平原です。ただ CJ に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらくホンテイクが CJ を選んだ理由です。

0: 殿の今日の戦状況はどうだ。
1: 本天君と一戦を交えたことがあります。奴の部隊はラグアホよりさらに経験があり、それゆえ我は何の進展もありません。
0: 私は師団長に軍の令状を定めた。2日以内に誘導を捕らえるんだ。我々の目標はあくまで流動で CGA ではない。
1: 大佐殿、あなたはずっと指示の敵を殲滅したかったのでは、なぜ突然考えを変えたのですか。
0: 運転食いは自ら団を連れてきた。その目的は私を CGA に引っ張り出してくること。だが私がそうはさせん。そうだな、我々はこの道に沿っていく。 CGA をかすめていくんだ。何があっても止まるな。流動を目指すんだ。122両団に攻撃を仕掛ける。
1: では本帝君の狙撃を受けたら。
0: もし本帝君の部隊に遭遇すれば、奴は無駄に時間を過ごすだけだ。相手にするな。私をそんな簡単には騙せんぞ。
2: 我们只有一个团加上一个警卫营，而敌人是整编制的一个连队，

0: 目の前にあの三輪と田畑が見えるだろう。フォンティエン国の部隊は私を誘い込もうとしているのかもしれん。砲兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: おい、気をつけろ。
2: ここだ。
1: 愚か者が何をやっとるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
2: 隊長殿、我々は大砲部隊取りません。戦軍の反撃砲です。
1: 何だと。私はまだ奴らを追い払っていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。まず攻撃を行う。
2: 大佐、中隊だけですか。
1: 何を聞いてるんだ。フォンティエン君は私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
2: わかりました。
0: フォンティエン君、では思う存分にやってやる。

0: どうしたんだ
1: 大佐殿、敵の火力が強すぎる。安田は地上持っている機関銃、あと迫撃を我らの中隊は順次に手を振ります。
0: 早く攻撃してください。
2: 前の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
1: 一生懸命攻撃はびくともしない。敵の火力が強すぎる。我らの人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
3: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。温泉杭はあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ、集中的に動かしろ。
2: あの向こうの山の斜面だ。
1: はい。
2: それから
3: 護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ、誘導に進め。急げ。
0: 攻撃開始。
4: 是，我马上报告。师祖，敌人的炮火猛攻大固台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
5: 难道他看出了越道上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城。
0: 加油，
6: 你一定行。
7: 女儿的通知书拿到了，哇，走吧，回家吧。
8: 蛋糕到了。哇，菜都做好了。
9: 回来了。

0: 侵攻が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
1: 何？どういうことだ？
0: ポンティックへ降下です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
2: ポンティックの奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
0: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
1: 1連隊だけか。
2: では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
0: わかりませんが、少なくとも一大隊は。
1: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？
2: 藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
0: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか？
1: 愚か者が！お前は何度言ったらわかるんだ！我々の目標はここではない！わかったか！
0: はい！

0: には電報があり、誘導の敵軍は主演地に退却しました。
1: 何？どういうことだ？
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。
2: 大佐、見てください。測定役へ投降したようです。
1: 違うぞ。モンテングイはそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 追ってください。
3: しゃあ。

0: そったりか、何をやっとるか。なぜ急に敵の数が増えるんだ。
1: 佐々木殿、大佐、我々は試されました。
0: 命令だ、火力集中、全面攻撃だ、早く。

0: 天喰い、ずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら、全師団やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず、我が軍と衆生で決戦するようです。
0: それでよい。それか、部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンティエンクイ、まさに危険人物だ。
2: 将軍、我々にはやつを殺す貢献あります。
0: いえ、
2: やつは今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビュイクという乗用車です。解放から出てきたら、その時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビュイクを爆破しろ。フォンティエンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。

0: 你看看这烫色啊！这地图画的不错。参谋总部这些人啊，就是官僚，什么也不干。我在南口就吃了地图不准的亏，所以这回一到山东，我就找人绘了这图。打仗打什么呀？打的不就是地形吗？
1: 当司令不愧是抗日名将，这话说得兄弃心里去了。
2: 武南这一带的多山，还有回山湖，剩下的是大片的丘陵，这不利于日军的机械化作战，却利于我们的运动战。你看，我在临城藤县一带，你只要阻断了板垣师团，李长官再从这里出击，敌击鼓师团就死定了。
0: 这个方案好啊，这样就不用死守徐州了。委座不同意啊。委座眼睛盯的还是徐州。兄弟，我的任务就是坚守。可惜了，我要是早知道和你一起向委座陈情就好了。这国军将领中啊，像你这样的还真是少有。
1: 大部分人一听说日本人就望风而逃，什么东西？军人是干什么的？就是要血染黄沙。况且这是保家卫国，是不是？唐司令，这话才是中国军人该说的话。惭愧啊！一开始啊，我还怀疑过你。
0: 这也很正常，你吃过亏，我能理解。等打起仗来，你就知道我汤恩伯是什么人了。今天我算是遇到知音了。
3: 好，好，好啊！这才是感人的一幕啊！兄弟，我奉委座之命，本来是要做协调工作的，现在看我真是白来一趟啊！
4: 你不白来，
0: 正好天魁也在这儿，咱们研究一下作战方案，好不好？
3: 好，请。
5: 我の偵察機は輪船の付近で粉底湖の車を発見しました。南下で攻撃で、彼の車はコッパミシンになりました。現場に生存者がいるのは確かです。ということは、奴は死んだということか。
6: 間違いません。よくやった。ようやく気持ちが晴れたぞ。板垣はなぜまだ着かない。
5: 彼の参謀から電話があり、将軍は造船の前線に行き、自ら進行路線を調査するとのこと。
6: 石原の能、板垣の度胸、師団長として、奴の肝はでっかいな。
7: この村は何というのだ。
8: 団長案です。
7: おかしいな。この村は人が見当たらない。それに信濃の痕跡がない。
8: 我々がここに来る前に、すべて逃げたのでしょう。信濃の方もまだ気づいていないようでした。